0: گزارشی از روایت ها در تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
1: امروز رفتم دکتر و سه قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌اش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2,000,000 تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3,500,000.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از این که جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
3: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش بسم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خواید؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.
4: ببینید، هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشتیگه به این آدم ها اضافه میشن، میفتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن. هم آبروشون رو میبازن، هم نون و سفرشون رو. زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام کی بگه؟
5: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدئولوژی کساوت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای. چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا، قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر، گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده، من یه آدم 35 سالم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه، من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده، دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علی رضا، من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمتها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تخم مرغ 2 میخورم. غذاهای برنجی هم رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها؟ با اینترنت آریهی وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد، بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیما نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر میکنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. بخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی، واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم، اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه، فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن، اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که میبینیم داره سقوط میکنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمی کنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش می رسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه. حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
6: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید، الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن، براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشر آگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نشر درگذشت. حسین حسین خانی آن یار همیشگی کتاب درگذشت. بی هیچ تردیدی می توان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتاب های فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمان ها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله‌ای وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره‌ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشت‌هایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پرجمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راهپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موشها به نوزادان حمله میکنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا میکنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سموت رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل، برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند. و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصا نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1 میلیون کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها

هستند و حاضرن برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری. استقصی و جدورنا و هدم و بیوتنا و جرم و وجودنا و زیفو اصولنا فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا.

0: قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر گردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قاصدک در دل من همه کورند و کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب. قاصد تجربه های همه تخ، با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قاصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قاصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریم.
1: رادیو همبستگی.
2: دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

0: وبسایت رسمی احمد شام.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

سلام، من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها سر این حوزه حضور دارن و زحمت میکشن، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعا بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه ها رجوع بکنه حرف هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید. خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر.
1: در خدمتتون هستم.
0: اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه

0: بدید اینجا یه
1: بله بله خواهش
0: می‌کنم. من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمایی تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش دهات کرمانشاه رفتم اطرافش گهواره گوران. در اونجا معلم اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
1: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرو در اسکاتلند.
0: نه.
1: از کرمانشاه تا ادینبرو در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن چه رشته‌ای و با چه رشته‌ای برگشتین؟
0: به هدف خوندن زبانشناسی و با همون رشته هم برگشتم. من کلن زبانشناسی خوندم.
1: خیلی جالبه، در اون دوره به خصوص شاید اکثر محصلینی که برای تحصیل به کشورهای دیگه میرفتن رشته های فنی یا پزشکی مد نظر بوده تا رشته های علوم نظری یا حالا هنر. این انتخاب از کجا اومده بود؟
0: در واقع این انتخاب یه مقدارش ضرورت بود چون من دیپلمم دیپلم فنی به اون شکل یا دیپلم ریاضی نبود که برم دنبال اینا و اگر هم می بود من مطمئنا نمی رفتم. نه اینکه دوست نداشته باشم، چیزای دیگه بود که بیشتر دوست داشتم، مثل ادبیات، مثل هنر و موسیقی. منتها من با مکاتبه‌ای که کردم با دانشگاه ها به رشته رسیدم به نام TESOL Teaching English as a Second Language، یعنی تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. بعد باشون مکاتبه کردم، گفتن که نه، شما چون از اونجا میایید بهتره TEFL انتخاب کنید، Teaching English as a Foreign Language، چون شما برمیگردید Foreign Language در واقع درس خواهید داد، چون در کشور شما انگلیسی میشه Foreign Language، Second Language نمیشه. و من گفتم خیلی خوب، رفتیم اونجا و بعد از اونجا شروع شد که داستان.
1: بسیار.
0: من فوق لیسانس گرفتم اومدم.
1: خب و زمانی که برگشتین ایران به عنوان شغل به چه شغلی مشغول
0: شدید؟ بلافاصله تدریس کردم، رفتم دانشگاه تبریز.
1: پس در واقع شما تدریس شغل اصلی و همیشگی شما بوده، اما ترجمه متون ادبی به عنوان اون عشق یا حالا بگیم سرگرمی که همراهتون بود.
0: دقیقاً من هیچ وقت به ترجمه و نوشتن به صورت شغل نگاه نکردم. حتی تا به امروز من نوشتن رو به عنوان وسیله امرار معاش انتخاب نکردم، هرچند که خب به هر حال درآمدی داره برای خودش، اما انتخاب من در وهله اول معلمی بود و اینه که الان میتونم بگم 50 سال معلم.
1: اتفاقا با بعضی از شاگردانتون هم که من دوستم و صحبت میکنم همیشه خاطره های خیلی خوبی از کلاس های شما دارن، به خصوص در مورد تلفظ های درست انگلیسی. یعنی میگن استاد پوری همیشه سر تلفظ خیلی دقیق بودن و به ما یاد میدادن از ابتدا که دقیقا مثل یک آدم نیتیو صحبت بکنیم.
0: شاید خیلی شون لطف دارن، من خودم نمیتونم مثل یه آدم نیتیو اونجا صحبت کنم که تازه اینو هم یاد بدم، اما من همیشه فرق نمی کنه، الان من زبانم ترکیه و خب طبیعتا در فارسی لهجه هم دارم، هیچم مهم نیست لهجه، اما تا جایی که میتونم سعی میکنم به هر حال لهجه قابل قبولتر و کمتر توجه جلب کن رو صحبت کنم که اینجا احساس کنن که همون دارن زبان خودشونو میشنوند. این اصلیه که به نظر من مقبوله برای صحبت کردن یک زبان دیگه، ما هرچند بعضی ها معتقدن که نه، حتی خود لهجه مشخص بشه هیچ مشکل نیست. و اینجا یه چیزی بگم فقط برای خنده، در یکی از کلاسام یک نفر پرسید که شما استاد لهجهتون چیه؟ گفتم که مال دهات اطراف لندن.
1: خب در واقع لهجه که اصلا نمیشه تعیین کرد که شما الان چی گفتین، از کجا گفتین، برم اصلا پیدا کنه که
0: نه، اصلا عمدن اونو به شوخی گفتم، یه ذره بخندیم، خواستم بگم که خب آخه خیلی هم مهم نیست. ولی
1: اتفاقا خود من هم از کسایی هستم که معتقدم درست صحبت کردن مهمه تا لهجه نداشتن، چون اصلا به لحاظ منطقی هم که بخوایم فکر بکنیم، هر کسی یک شهری در کشور دنیا اومده، چرا باید وانمود کنه که مثلا متعلق به یک کشور، یعنی میدونین به طور مثلا مثال شهری بخوام بزنم، خب اون کسی که نیویورک دنیا اومده، نیویورک دنیا اومده.
0: بله.
1: من ایرانی چرا باید به فرض افتخار خودم بدونم که اون لهجه رو داشته باشم؟ نه، من همین که بتونم انگلیسی رو درست و صحیح صحبت بکنم، فکر میکنم که
0: در تایید فرمایش شما باید بگم که اصولا ما در لهجه ها، در زبان های دیگه، ما یه زبان استاندارد داریم که معمولا گریز میزن از لهجه ها، لهجه نداره اون و سعی میکنن اونو به عنوان استاندارد لنگویج حساب کنن. و بعضی ها میگن زبان بی بی سی مثلا در انگلیس، که اونجا شما هیچ ردی از یک لهجه خاص نمیبینید. و معمولا خوبش اینه که اگر همچین زبانی رو ما دسترسی داشته باشیم، اول اونو یاد بگیریم که به ما اینو نگن که مثلا لهجه تو فلان هست، و بتونیم اونجوری صحبت کنیم که همه عادت دارند. و برای ما هم لهجه، در واقع در ایران هم ما یه لهجه استاندارد داریم که
1: بله،
0: مال رادیو تلویزیون هست.
1: بله،
0: مال اخبار هست.
1: درست، درست.
0: اینه که سعی بشه که آدم اونو تلفظ بکنه و اون لهجه رو داشته باشه.
1: کاملا موافقم.
0: بقیه یک باز هم خیلی مهم نیست.
1: مهم است.
0: به قول شما که کاملا معتقدم زبان رو درست تلفظ، درست بگیم، به کار ببریم و درست بگیم.
1: بله، بله.
0: اون درست بودنش مهمه. حالا لهجه داشته باشه مهم نیست.
1: بسیار عالی. و اگر شما استاد نمی شدین، اگر این مسیر رو پیش نمی گرفتین، آیا شغل دیگه هست که فکر کرده باشین که اون کار رو در پیش می گرفتین؟
0: بله، من آرزوی طب و دکتر شدن رو
1: عجب.
0: همیشه داشتم. آره. همیشه، الانم خیلی علاقه دارم، اما البته مشکلات بسیار زیادی که خودم داشتم متاسفانه اینا باعث شده که ما که دیگه عادت به کتاب خونی داریم بریم هی بخونیم راجع به اونا، من وقتی زیاد میخونیم ما هم یه پا خودمون یه پا دکتر میشیم. اینه که بعضی وقتا دکترهای معالجه من که اولین بار بهشون مراجعه میکنم، وقتی شرح مریضی رو میدم میگه پزشکید شما؟ میگم نه، ولی علاقه داشتم.
1: چقدر جالب. و احیانا مثلا تو اطرافیانتون کسی بوده که این علاقه خودتون رو به ایشون منتقل کنین، مثلا بگین فرزندم، یا حتی علاقتون به ترجمه رو، یعنی تأثیر این علاقه های شما در اطرافیانتون و جوانترها داشته هرگز؟
0: این علاقه که نه، اون یه فانتزی خودم بود، ولی علاقه به ادبیات و اینا نه به صورت مستقیم، ولی طبیعتا در خانواده برای پسرم و دخترم و اطرافیان، خواهر برادر، تا جایی که من بزرگتر از اونا بودم تا حدی منو قبول داشتن. بله، منتقد شد. الان میتونم بگم که تقریبا همشون کتاب خوندن. و یک چیز دیگر هم بود، اونم زبان انگلیسی بود، که تقریبا همشون تا حد بیرون کشیدن گلیم. بچه هم که خب رفتن اونجا، اون هیچ، اون یه بحث دیگه، ولی خواهرام همشون آره انگلیسی میدونم.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. این نکته رو هم دوست دارم بدونم که علاقه بسیار شما به موسیقی از کجا میاد، چه پیشینه ای داره؟ شما در فضای مجازی هم خیلی فعال هستی و این خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه خیلی ها ممکنه فکر کنن که فضای مجازی اصلا بر اساس ذات خودش میطلبه که بیشتر بچه‌های جوان و تینیجر و نوجوان‌ها اینها میان و پست میذارن، فعالیت دارن. اما شما صفحه خیلی فعالی در اینستاگرام دارید و اون صفحه اتفاقا فعالیتش بیشتر روی موسیقی هست تا سایر چیزا.
0: موسیقی هست، بله. من استوری هایی که میذارم، آره، در مورد کتابام و اینا میذارم.
1: بله.
0: ولی اون صفحه رو خیانت نمیکنم. صفحه ای از، یعنی پست هایی که من میذارم،
1: بله،
0: پست ها همه در مورد موسیقیه.
1: خب یه توضیح میدین، خیلی جالبه. این از کجا میاد این شوق؟ این
0: از علاقه میاد. و من تو خونه ما موسیقی حرف اولو میزد. من پدرم کارمند دارایی بود و آدمی بود که کتاب خون و بسیار ادبیات چی و اینا، حرفه‌ای نبود از نظر سطح سواد اون زمان، سیکل داشت، حتی دیپلم هم نداشت، ولی رئیس دارایی شده بود به هر حال، ولی کتاب خون بود. اولین نسخه کتاب هفته اون زمان ما پیش فروش پیش خرید کرده بود، اومد خونه ما و من هنوزم دارم با روی جلد فیل در پرونده نوشته برانسیلا و نوشیچ، این هنوزم من دارم اینو. یعنی اینقدر علاقه داشت. پدرم علاقه بسیار زیادی به موسیقی داشت. ما اولین جز اولین کسایی بودیم در همسایگی که گرامافون گرفتیم. گرامافون اون زمان یکی گرفتیم His Master Voice.
1: بله، یه سگی بود که به صدای اربابش.
0: دقیقاً. خب و جالب بود همسایه‌ها می اومدن نگاه می‌کردن که چی عزیز
1: کجا داره
0: موسیقی، چون ما عادت کرده بودیم موسیقی رو فقط از رادیو بشنویم دیگه. کسی ما وقت ولی موسیقی دیگه دست ما بود. مرزی می‌خواستیم گوش کنیم اونجا گوش می‌کردیم. بنان گوش کنیم اونجا گوش می‌کردیم. و یک چیز جالب می‌خوام بگم که چطور این علاقه منتقل شد. چیز جالب‌تر این بود که پدرم از مادرم می‌خواست که صبح اونو با یکی از این آهنگایی که شب انتخاب میکنه بیدار کنه.
1: عجب.
0: و در چه ایشون، من خودم یادم این صحنه که مادرم بلند میشد یک صفحه‌ای که پدرم خواسته بود با اون بلند اونو میذاشت آرام ولوم آرام آرام میبرد بالا و پدرم بیدار میشد.
1: عجب صحنه قشنگ و منحصر به فردی.
0: آره دیگه، این منتقل شده بود و ما هم الان بچه های من هم اینجوری هست. بچه های من موسیقی شما نوتای اولشو براشون بزنید بگید این چیه، میگه بلا فاصله میگن این. و علاقه بود دیگه، تنها علاقه، همینم هم هنوزم هست، منتها من نتونستم برم دنبالش. شاید علتش هم این بود که پدرم خیلی زود، یعنی از دست دادم پدرم، من 12-13 سالم بود که پدر از دست دادم. شاید بعدها مثلا منو میذاش به یک رشته هنری موسیقی. در هر صورت الان این شده یه ژن خانوادگی در ما، نیاز به موسیقی و علاقه به موسیقی.
1: استاد من یک سوال برام پیش اومد با توجه به همین شهر محل تحصیل شما که ادینبرا. در متون یه مقداری قدیمی تر و مکتوبی که ما میبینیم خیلی جای ادینبورگ یعنی با گه نوشته شده و خیلی هم اون تلفظو میکنن و الان مدت هاست که ما سر یک سری اسامی تخصصی دیگه هم این که گه گفته بشه یا به صورت اون مصوت های یه آ او بیاد خیلی حرفه. الان که شما این رو گفتین و صحبت اونجا رفت، من گفتم سر این قضیه رو پلوداهه بپرسم ازتون که تکلیف ما با این تلفظ‌ها از نظر شما چیه؟ آیا با اون تلفظ‌های قدیمی‌تر باید پابند بمونیم یا به تلفظ‌های جدیدی که شاید حتی مثلا مردم خود اون منطقه ترجیحش بدن؟
0: ببینید، بذارید اینجوری بگیم که یک سری واژه‌هایی داریم ما، حالا اسامی حتی واژه‌های دیگه داریم در زبانمون که بهش عادت کردیم، سنت شده، در متون قبلی به کار بردن، دیگه عوض کردن اونا جز سردرگمی حاصلی نداره.
1: درست.
0: مثلا ما دیگه ادینبورگ گفتیم.
1: درست، بله.
0: در حالی که شما ادینبورگ رو در اونجا بگید هیچ که نمیفهمه چیه، باید بگید ادینبرا.
1: بله.
0: حتی استرسش هم باید آخر نگید، ادینبرا. خب اینو اینجوری میفهمم. من فکر میکنم اینجا دعوا نکنیم با مخاطبمون، بذاریم ادینبورگ. یه زمانی هست یک واژه جدیدی میاد یا اسم جدید. برای اون اسم جدید ما دو تا راه داریم. یکی این که ببینیم آیا اون تلفظش موافق این ساختارهای فونتیکی و آوایی ما هست یا نه.
1: درست.
0: اگر موافق نبود هیچ چاره‌ای نداریم که باید له و لوردش بکنیم، ایرانیش بکنیم، فارسیش بکنیم. به عنوان مثال نخست وزیر جنجالی انگلیس، اون خانومه اسمش بود مارگرت تاچر. من اصلا نمیتونم به خواهش کنم از دیگران که انگلیسی نمیدونن، حقشون هم هست، چرا باید انگلیسی بدونن، که به اینو تلفظ کنید مارگرت تاچر. برای اینکه تلفظ نخواهند تونست بکنن. یک در ثانی اصلا شما نمیتونید بنویسید اینو. بعد
1: مکتوبش هم بله،
0: مکتوب
1: چه کی داریم صحبت میکنیم؟
0: شما ا رو نداریم، یعنی شو و وول میگیم بهش در فونتیک، ا وجود نداره، ف رو نداریم، تلفظ سه رو در عربی داریم و در فارسی نداریم.
1: یعنی اون سه نقطه به قول دیگه درست.
0: البته اونا می نویسند. هیچ وقت شما سه نقطه رو
1: تلفظ
0: نمی کنید. ثانی رو نمی گید. فانی.
1: درست.
0: سه نقطه. تیدن. ببینید من معتقدم که اینجا هم دعوا نمی کنیم. سعی می کنیم موافق با تلفظی باشه که من می تونم. مثل واژه‌های پراید. من پراید میگم ولی پراید نیست. پراید هست. ترای که تلفظ میکنیم در فارسی ترای. حتی به شوخی که میکنن با لهجه فارسی یا زبان فارسی میگن ایرانی ها وقتی انگلیسی میخوان صحبت کنن این به این شکل میگن مای برادر اند سیستر آر ات اسکول. خب این یه ذره قلوه قلوه ولی توش یه
1: ردیفای واقعیت
0: نهفته که برادر میگن برای اینکه برادر ما نمیتونیم بگیم بعد سکول نمیتونیم بگیم و که یه جا نمیتونیم بگیم.
1: ما یعنی ما مخاطبان استاد احمد پوری رو هم با ترجمه داستان میشناسیم. به طور مشخص شما از بولگاکوف کار کردید، هم داستان تألیفی خودتون رمان نوشتید مثلا دو قدم این ور خط، و هم ویرایشی روی کتاب‌های دیگر هم کتاب‌های تخصصی شعر انجام دادید. اما به طور اختصاصی شما به عنوان مترجم شعر شناخته شده هستین و بیشتر کارهاتون به لحاظ هم کمیت هم کیفیت در حوزه ترجمه شعر جهان هست. از شاعران بسیاری هم کار کردید که اینها حالا اگر از زبانهای دیگه بودن طبیعتاً از نسخه انگلیسی برگردان کردیم.
0: درسته.
1: ناظم حکمت یا اورهان ولی فکر میکنم اینها که از مستقیم ترکی، ولی از به هر حال پابلو نرودا، آخماتووا، لورکا، ریسوس و اینها کار رو برگردوندیم. اتفاقاً کارها همیشه بسیار جذاب، پرمخاطب و خواندنی بوده. من خودم یک شوخی که اجازه داشتم با شما بکنم این بود که استاد پوری اشعار عاشقانه جهان گردآوری می‌کردن و ترجمه می‌کردن و ما که مثلا دانشجوی جوونی بودیم فکر می‌کردیم همینه دیگه زندگی، با اون نگاه می‌رفتیم و مثلا وارد روابط عاطفی احساسی می‌شدیم، بعد می‌دیدیم نه اصلا از این خبرا نیست، کسی از این شعرها نمی‌خونه برامون و ماجرا اصلا اینجوری نیست. این که شوخی بود که همیشه لطف داشتین اجازه میدادین من انجام بدم. ولی حالا بخوایم یه خورده بحث تخصصی تر بکنیم، یک نگاهی هست که میگه اصولا شعر در مقایسه با متن ذاتش ترجمه پذیر نیست به خاطر ساختارهای زبانی و آوایی و اون آواهایی که در زبان مبدا ایجاد میکنه، حالا جدا از بحث رساندن خود کانتکست و محتوا. میگن که اساسا شعر ترجمه پذیر نیست. من میخوام از شما خواهش کنم به عنوان کسی که تخصصی دیگه در این حیطه سالهاست صاحب تجربه و نظر صاحب هستین، بفرمایید که جوابتون به همچین سوالی یا نقدی چی میتونه باشه.
0: به طور واضح من جوابم نگفته پیداست، وقتی من ترجمه کردم پس قابل ترجمه هست. خب اما من حق میدم. میدونید که سردمدار این مسئله آقای رابرت فراسته. رابرت فراست گفت شعر آن چیزی است که در ترجمه نابود می شود. اینو به طنز گفت و قبل اصلا معتقد بود که شعر رو نباید ترجمه کرد، ولی خودش ترجمه شعرهای فراوانی خونده بود. و ببینید من فکر می کنم مشکل اصلی ما اینجا خود سواله. ما میگیم شعر قابل ترجمه نیست. من معتقدم اینو نباید بگیم که آیا همه شعرها قابل ترجمه هستن یا
1: بله.
0: اینجا کار ما راحت میشه. یعنی من میتونم بگم که بعضی از شعرها بسیار خوب ترجمه میشن، بسیار خوب در زبان دیگه میشینن، بعضی ها نمیشن. اونایی که نمیشن مشکلات یا ویژگی های زبانی دارن. ویژگی زبانی به این معناست که چون یکی از تعریف های شعر اینه، رفتار متفاوت با زبان. و شما وقتی رفتار متفاوتی با یه زبان میکنید مطمئن باید باشید که این همین رفتار رو در زبان مقصد شما هم که میخواید ترجمه کنید در... که نیست. یه مثال بزنم. خاقانی وقتی میگه که از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نومان، ببین این حیرت انگیز، این داره با فارسی بازی میکنه، شوخی میکنه، هم تمام واژه‌های شطرنج رو به کار برده و هم عین اون معنای خودشونو از اسب پیاده شو میگه از اسب پیاده شو. اینجا اگه شطرنج رو در نظر نداشته باشید همون میگه پیاده شو بر نت زمین رخنه. خب صورت تو بذار یادتونه ما بچگی، شما شاید یادتون نباشه، ما پیرمرد این کارو میکردیم، ما گوشمونو میچسبوندیم به ریل و اینا
1: تو فیلم ها خیلی میدونیم
0: صدا رو از دور میشنیدیم. الان میگه از اسب پیاده شو بر نت زمین رخنه، زیر پی پیلش بین، صدای پی پیلش شهمات شده نوما. حالا از نظر شطرنج، اسب شطرنج، نت در شطرنج، صفحه شطرنج، رخ شطرنجه، پیل شطرنجه، شهمات شطرنجه. حالا من میخوام اینو ترجمه کنم به فرانسه، آیا در فرانسه هم اسب همون خواهد بود که هم اسب باشه هم در شطرنج؟ نه. پس این شعر، این بیت قابل ترجمه نیست به همین سادگی. اینجا خیلی راحت من میتونم بگم که غیر قابل ترجمه است. من با اجازتون یه جسارتی کردم، یه کتابی هست مفصلا در مورد ترجمه شعر، دو نفر مصاحبه کردم با من، اونجا من به یک در واقع چراغ راهنمایی ترجمه شعر ازش یاد بردم که سبز، زرد، قرمز. قرمز یعنی جایی که شما نمیتونید، نه اصلا نباید برید سراغش. چرا باید برید؟ چون ترجمه نمیشن و در نتیجه خراب میکنید شعر رو. زرد جاییه که یه احتیاط هایی لازمه، اگر اون احتیاط باشه حتما شما میتونید ترجمه کنید، منتها یه مقدار با تغییرات. سبز راه بازه ترجمه کنید.
1: از شعرهایی که هر کدوم تو این سه قسمت قرار میگیرن به طور مشخص، خب سبز اونهایی هن که شما زحمتشون رو کشیدید، اما از قرمزها کسی رو میتونید بگید که به نظرتون اصلا نمیشه رفت سراغش و ازش ترجمه کرد؟
0: ما شعاری نداریم که همش قرمز باشه. همین کسایی که من ترجمه کردم از اونا، اینا شعرهای قرمز داره.
1: آها آها. یعنی خود بله. سطح اون شعر،
0: من مثلا شعر سیلورستاین منش ترجمه کردم، در یکی از شعرهاش میگه که She was a witch، اون خانمه یک جادوگر بود و در این حال ساندویچ فروش بود. بهش گفتم make me a sandwich. زب یعنی اومدم بهش گفتم که در انگلیسی، من به فارسی بگم یعنی برای من یه ساندویچ درست کن، ولی در انگلیسی دو معنا داره، یعنی منو ساندویچ کن، make me a sandwich. اگر خب اونم فکر کرد که میگه منو سر، چون جادوگر بود اینجوری کرد من شدم ساندویچ. خب یا مثلا در یک شعر دیگه سیلورستاین میگه که خودش نقاشی کشیده، از اون بالا یه گاو صندوق داره میاد پایین، اینا میخواد عابر پیاده رو رد بشه، میگه یه نگاهی به راست کردم یه نگاهی به چپ، that's safe. سیف دو معنا داره، یکی گاو صندوقه، آره دیگه
1: امن و
0: امان. و در نتیجه آخه این غیر قابل ترجمه است. بله قرمز داشتیم، ناظم حکمت داشت، نرودا، ولی من اون شعرهایی رو ترجمه کردم که قرمز نیستن.
1: در بین مترجمان ایرانی غیر از خودتون، کسانی که به سراغ این حوزه ترجمه شعر رفتن، به طور مشخص کسی رو قبول دارید که بهتر از دیگران کار کرده باشه؟
0: من که نباید قبول داشته باشم، اونا قبول یافتن، در واقع این خواننده ها هستن باید قبول داشته باشن، ولی خب دوستانی هستن در این زمینه خوب کار کردن، مثل فؤاد نظیری. فؤاد نظیری شعر خوب ترجمه میکنه. اختلاف سلیقه داریم، من باشون اختلاف سلیقه دارم، ولی این دلیل برای این نیست که بد ترجمه میکنن، خیلی زیبا ترجمه میکنن. جای ما ممکنه به یه نتیجه نرسیم، من یه تلقیایی دارم و ایشون هم یه تلقیایی دیگه، اما من معتقدم که زیبا ترجمه میکنن و حتی یک شعری که از نرودا ترجمه کردن هنوز یادمه، اینقدر قشنگ بود، من یادم، من در تعلق همگانم، هم بدان گونه که خاک درون سینه من ذره‌ای کینه راه ندارد، دستان خود را گشودم و در مسیر باد خوشای انگور می پاشم. قشنگ نیست؟
1: خیلی.
0: شعره دیگه.
1: خیلی قشنگ.
0: یعنی شعر شده دیگه. اینو ایشون ترجمه کرده.
1: خب الان به یک اصطلاح خیلی جالبی اشاره کردی، شعر شده.
0: بله.
1: شعر شدن. اجازه بدین سوال رو با همین مسئله من جلو ببرم. من همیشه فکر میکنم شخصا که مترجمان نسل‌های پیش با توجه به اینکه یک صدم امکانات امروز ما رو نداشتن، یعنی اینها شاید واقعا در مورد معنای یک کلمه بعد یه نامه مینوشتن مثلا به یک کسی تو انگلیس، بعد دو ماه جوابش بیاد اینا بفهمن. و من همیشه به بچه‌های امروز میگم که شما تو گوشیاتون در آن واحد به ده‌ها و ده‌ها دیکشنری‌های مختلف، منابع صوتی، تصویری، فیلم، همه چی دسترسی داریم. بنابراین ما کار گذشتگان رو که بخوایم بررسی بکنیم، حتما باید همیشه به نظرم با یک فروتنی و سپاسی بریم سراغشون، چون بسیار سخت کار می‌کردن. اما خب در این حال ما با دانش امروز اگر بخوایم به نقد درست و تحلیل منطقی کارها برسیم، سوال‌های طبیعتاً پیش میاد که به نظر من اینها رو باید بهش جواب بدیم. در مورد اینکه شعر شدن یک متن در زبان فارسی، به طور خاص فکر می‌کنم یکی از اسامی که خیلی میتونه مورد چالش باشه آقای شاملو هست و شعرهایی که ایشون، حتی متن‌ها، رمان‌هایی که ترجمه کردن. امروزه خیلی راحت‌تر دارن منتقدان جوان یا حالا پژوهشگران یا خوانندگان روش به این قضیه صحبت می‌کنن که آقای شاملو در واقع ترجمه‌های خودشون نبود، چون ایشون تسلطی که به عنوان یک مترجم حرفه‌ای بخوایم بگیم به یک زبانی داشتن نداشتن، اما به شعر خیلی خوب تبدیل می‌کردن، یا شاید به اون حتی متن رمان و به فضایی که مخاطب اون موقع زبان فارسی دوست داشت و انتظار داشت برمیگردوندن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
0: در مورد شاملو فقط اینو بگم که شاملو یک چهره استثنائیه. شاملو دست به هر چیزی میزنه که در حوزه شعر میگم، حالا در حوزه رمان نمیگم، طلا میکنه. شاملو ترجمه هاش بی نظیره، برای اینکه خیلی شعره. شما وقتی میخونی داستان میگید شعره دیگه. حتی اگر بهتون بگن که این یه ذره دور افتاده، من وقت میگم چراغ زرد، یعنی از چراغ زرد استفاده کرده، من میگم حقش بود. نوش جانم که من همین چی شعری رو خوندم. بله. و من معتقدم اینا البته بحثای زیادی داره که کی ما میتونیم از این خط زرد رد بشیم، اونو فعلا میذارم کنار. اما در مورد شاملو بگم که شاملو ذاتاً در شعر که برسید تلاست و کارش حرف نداره. ترجمه هرچند که من خودم خیلی با صراحت در دو سه جا انتقاد کردم از بعضی از ترجمه های شعر شاملو که نفهمیدم که چرا این کار کرده. مثلا یک شعری از لنگستون هیوز صرفا به خاطر این که سیاه پوسته
1: شاملو... سیاه ها اصلا لحن رو عوض کرده. آقای شاملو لحن هیوز نیست اونجا، یک لحن یه خورده به بخش لومپنی
0: آفرین. من در مورد اتفاقا هیوز یک شعری داره بسیار فاخره، اصلا با کلمات فاخر و زیبا.
1: بله.
0: شب زیباست همان گونه که چهره مردمم. و بعد اینو، این ترجمه منه، ماله شاملو اینو خیلی عامیانه ترجمه کرده با شکستن زبان. من نمیدونم، خیلی دلم میخواست شاملو زنده بود ازش میپرسیدم که چرا این کار کرده، چون آدم بسیار بسیار صالحی بود در شعر. در شعر خیلی خوب میدونست و علکی نمیکرد این کار رو، ندونستم چرا. و یا در جاهایی، در شعرش، ترجمه شعرش میگم، در جاهایی مشکل داره. مثلا میگه که در یک شعر ناظم حکمکی ترجمه کرده، میگه چند نفر نشستن به نوبت اینا رو میبرن تیر باران میکنه، یکی که بلند میشه بره نوبت اون بوده، برمیگرده به اون یکی که نشسته تو نوبت، میگه که سیگار داری؟ میگه آره. میگه کبریت؟ میگه نه. بعد اون برمیگرده میگه سیگار رو با آتش سرب هم میشود گیراند، چون میخواد. بعد این میگیره و میره، بعد صدا میاد آخر شعر اینه، از نظر، از با ترجمه شاملو، رفت نشانه تکثیر و تمام. شعر اینجوری تموم کرد. شما به عنوان خواننده تی فکر میکنید خب یعنی چی شد؟ فقط به این نتیجه میرسید که آها احتمالاً رفت، انقلابیان زیادی مثل اون زیاد شدن، تکثیر شدن وطن. در حالی که نیست، نه. شاملو اینو نفهمیده دقیقاً واژه رو. من اینو هم عیب نمیدونم، خب همه ما. من عیبو اینجا میدونم برای شاملو. تو که غریزه شعری بسیار بالایی داری، از خودت نپرسیدی که مسئله به این سادگی نیست؟ یعنی چی؟ رفت نشانه تکثیر تمام، در حالی که اصل ترجمهش اینه رفت فرمان آتش تمام. خب این چیزا هست، منتها اینا انقدر کمه در ترجمه های شاملو که اصلا فرانسوی ها بهش میگن نگلیژابل. اینا نگلیژابلن، اصلا به حساب نمیان.
1: پس با این حساب اگر مترجمی، مترجم شعری در زبان فارسی شعر شدن اون متن رو به درستی بتونه بهش برسه، حتی اگر اندکی از لحن اصلی تخطی بکنه، ما بهش خیلی خورده نگیریم.
0: نه اصلا خورده نمیگیریم، برای اینکه گفتم شعر زبان ریاضی نیست که، زبان علم نیست که باید واژه به واژه بهش وفادار بمونی. شما در شعر اون روح رو باید پیدا کنی. حالا فرمولی وجود نداره که اون روحو چطوری پیدا. من یک فرمول بالاخره پیدا کردم، اونم فرمول نیست. در واقع نشانه اینه که شما روحش رو در کردین اونه که این شعر رو بفهمید، خوب تأثیر بذاره،
1: جانتون
0: بشینه و همونو ناخودآگاهتون بیرون بیاره، در ترجمهتون بریزه. همینه، غیر از اینم چیزی نیست. بارها من این مثال رو زدم، من و شما یک شعری از سایه میشنویم، نمیدونیم این چی کار کرده با چهار تا کلمه ساده که اینقدر منو غمگین میکنه. در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. آخه چیکار کرده این چهار تا کلمه ساده که همه
1: مدام هم میشنویم هر روز، خیلی کلمات،
0: ولی اینا رو چطوری نشونده بغل هم دیگه که من وقتی میشنم احساس تنهایی وحشتناک میکنم. این همون روح ترجمه است. اینو من اگر بتونم وارد یه زبان دیگه بکنم، من برندم.
1: خب میشه بفرمایید که خودتون وقتی تصمیم به ترجمه شعر یک شاعر میکنین، به ترتیب اون پله هایی که رعایت میکنید به لحاظ هم ذهنی هم فنی و فیزیک؟
0: سوال بسیار تخصصی خوبیه، مرسی. ببینید اولین چیزی که منو وادار میکنه یک شعری رو ترجمه کنم، حسیه که ازش میگیرم. اولین، نه کلماتش، نه واژه هاش، نه استراکچرش، اول اون حسه. آیا این شعر منو تکون داد یا نه؟ بعد وسوسه ی انتقال اون تکون رو میفته به جانم و سعی میکنم اونو بند در شعر بیافرینم. حالا اونجا از چه واژه هایی در زبان مقصد استفاده کنم که اولا خیلی دور نیفته، از شعر اصلی دور نیفته، اما در این حال اگر من حق انتخاب 5 تا واژه دارم، کدوم یکی رو انتخاب کنم که بیشتر نزدیک بشه به اون حس؟ اینجاست. ببینید مثال میذارم، حتی جایی که من رفتم از خط زرد رد شدم، شعر معروف بانو مال نرودا، تو را بانو نامیدم، بسیار اندست و بلندتر بلندتر، بسیار اندست و زیباتر زیباتر، بسیار اندست و زلالتر زلالتر، اما بانو توی. شما میدونید این اسمش در واقع اسم این شعر کوین بود، The Queen. خب من باید میگفتم تو رو ملکه نامیدم دیگه، یا فکر کردم ملکه بگم، نمیرسونه، من روید ملکه زنبورستان میفتم. بعد بگم شهبانو، یاد شهبانو میفتم که اون نیست. چیکار کنم؟ من موندم اون چیه که این احساس رو برسونه؟ شما خودتون مترجم خیلی خوبی هستید، من میدونم در زبانهای اروپایی میدونید که ما برای یک نفر که خیلی با شکوهه، یه خانم خیلی با وقاره، کوین میگیم، اما در زبان ما بانو میگیم.
1: دقیقاً همینطور. یعنی شما نه ترجمه دقیقاً لفظ بلکه اینجا معنی رو
0: دقیقاً
1: و اون در واقع بافت فرهنگی رو منتقل کردین.
0: همین من علت این که اونو انتخاب کردم به این بود.
1: یه بافتی با خودش آورده آره. به این زمینه بوده و شما کل اون زمینه رو تو این کلمه اسارش رو در واقع
0: دیدید. و همون از شما وقتی این شعر رو می‌خونید از همون اول اون احساس بانو بودن طرف رو می‌کنه.
1: و نکته خیلی جالب اینه که در سالهای فکر میکنم اواخر دهه 70 بود که این کتاب منتشر
0: بله،
1: شد
0: بله، بله.
1: و تا یه چند سالی اوائل دهه 80 واقعا این شعر در زبان جوانهای جامعه بسیار سر زبان افتاده بود
0: خیلی و یعنی... الان هم کلانه در اینترنت شبکه ها میبینید شما
1: بله بله یعنی حتی یادمه که مثلا یه سری تمرینای تئاتر رو برای زبان و بیان و بداهه گویی و اینها انتخاب میکردن که مثلا چه متنی رو بگن باهاش صحبت بکنن تمرین بکنن با همین شعر بانو خیلی از بچه های تئاتری و سینمایی تمرین های بیانشون رو انجام میدادن
0: بله خوشبختانه البته باعث خوشحالی منه
1: خب بسیار عالی در مورد مترجمانی که از فارسی به زبانهای دیگه بخوان شعر رو ترجمه بکنن چه توصیه ای دارین؟ چون این سالهای اخیر به خصوص اشعار مولانا حالا از فکر میکنم شاید مثلا 10-15 سال پیش به هر دلیلی که حالا دلیل مختلف داره در دنیا خیلی یک دفعه این قضیه رو افتاد شعرهای مولانا به انگلیسی ترجمه شد خب از یک طرف خوبیش اینه که اسم مولانا و اون مفاهیمش و درسهاش پخش میشه ولی واقعیتش اینه که وقتی که ما انگلیسیاشو میخونیم میبینیم که این کجا و شعر مولانا کجا شما مثلا یه سری جمله خیلی ساده میخونید مثلا خوبی خوب است یا مثلا خدا نور است بعد زیرش نوشته رومی بعد من همیشه اینجا وقتا میمونم که این چی بوده که تبدیل شده به این جمله خیلی شاید پیش پا افتاده و ساده و خیلی روزمره چه مترجمان و چه ترجمه هایی به ذهنتون اومدن در یاد دارید که از فارسی هم به زبانهای دیگه شعر ما رو خوب انجام دادن
0: من اجازه بدید یه جسارتی بکنم از رشته خودم استفاده کنم در زبانشناسی مدرن و در زبانها معتقدن که زبان جاده دو طرفه نیست یعنی چی؟ یعنی اگر من از یک زبانی به زبان خودم برمیگردونم چیزی رو به همون مهارت نمیتونم برعکسش انجام بدم اونایی که ترجمه کردن خود شما خوب میدونن ما اگر بخوایم از فارسی ترجمه کنیم مشکلاتمون خیلی زیاد خواهد شد
1: خیلی.
0: و ما ترجمه کنیم بابا من که میتونم اینو از انگلیسی اینقدر و چرا از فارسی نمیتونم برم برای اینکه جاده دو طرفه نیست این البته پشتش یک سری تئوری هایی هست که خیلی صحبت شده راجبش مخصوصا بعد از چامسکی که در زبانشناسی اینا رو حسابی صحبت شده که چرا اون پرفورمنس که بهش میگن competence and performance بعد از دو ساسور اینا بحث اصلی زبانشناسی بود بذارید حالا اینجوری بگم من خودم این جرأت رو نمی کنم من هیچ وقت از فارسی سعی نمی کنم و برگردونم به انگلیسی برای اینکه انگلیسی زبان من نیست من در انگلیسی نمیتونم تاخت و تاز بکنم در فارسی میتونم به هر حال اعتماد خودم رو دارم در فارسی دیگه اما در انگلیسی نمیتونم پس حالا چاره چیه اونایی که ایرانی ها میان ترجمه میکنن فارسا که بعدن انگلیسی یاد گرفتند ترجمه میکنن به انگلیسی به نظر من کار خیلی خوبی ارائه نمیدن در عملم دیدم اما حالا کیا کار خوب ارائه میدن اونایی که بایلینگول هستن یعنی دو زبانه هستن
1: از ابتدا مغزشون
0: از ابتدا هر دوتا با هم اومدن الان نوه های من تا اینجا که البته امیدوارم اینو ادامه بدن تا اینجا به طرز عجیبی هم انگلیسی و هم فارسی رو یکسان میدونن بعضی وقتا خب طبیعیه که آدم مخصوصا دیشب یک صحبتی با نوام میکردم خواست بگه که تقریبا همه بودن تئاتر رو میگفت گفت رفتیم تقریبا همه بودن گفت نزدیکی همه بودن گفتم نیرلی رو خواسته بگه نیرلی همه بودن گفتم که نه عزیزم بگو تقریبا همه بودن خب اون میتونه این صلاحیت رو داره اگر روزی بخواد ترجمه کنه، چون هم انگلیسی رو زیسته باش و هم فارسی رو.
1: من یک سوالم راجع به زبان ترکی بپرسم که در واقع به نوعی زبان اول شما محسوب میشه یا نه، شما ترکی و فارسی رو با هم زبان اول میدونین؟ چون در به هر حال خانواده ترک زبان و شهر ترک زبان
0: اصلا اومدید. ترکی زبان منه.
1: بله
0: منتها به اجازه بدید اینو من اینجوری نگاه نکنم، چون ما در شرایط خاصی زندگی میکنیم. در ایران
1: بله
0: ما زبان ترکی برای ما زبان محاوره‌ایه فقط. آه. اصلا زبان رسمی و نوشتن نیست.
1: بله.
0: ما حتی یاد نگرفتیم. میدونی که من بخوام الان رمان به زبان ترکی بنویسم، در واقع باید به زبان باکو بنویسم.
1: یعنی اون نوشتار،
0: بله نوشتاری خط... زبان استاندارد که صحبت کردیم راجبش.
1: بله بله.
0: ما زبان استاندارد در ایران نداریم، ولی در اونجا آذربایجان، جمهوری آذربایجان داره.
1: خب همان صحبت، یعنی زبان شفاهی که در ذهن شما از کودکی به هر حال نشسته و صحبت بوده خانواده، اطرافیان و شهر، این هرگز پیش اومد که احساس کنید در ترجمه به فارسی اون زبان ترکی ممکنه یک جایی مثلا بیاد جلوتر و چیزهایی رو به هم بریزه؟ یا
0: به هم نمیریزه، ولی خودش رو نشون میده. ببینید اولا من او از اون نظر بگید واقعا زبان اول من ترکیه.
1: درست.
0: و این حتی بعضی وقتا در ترجمه من هم تاثیر میذاره، بعضی وقتا من اشتباه
1: میکنم. همینو میخوام آره راجبش صحبت کنیم.
0: ببینید من یک کتابی ترجمه کرده بودم، دوستان به من یادآوری کردن، خودم هم متوجه نشده بودم، میگه از قلبش گرفت و افتاد مرد. از قلبش گرفت، قلبش رو گرفت. خب ببینید من میدونم اون از کجا ناشی شده، بعدن که اینا توضیح دادن یا اخطار دادن به من در واقع گفتن، این در این شکی نیست. اما اینکه چقدر کمک میکنه،
1: همین میتونه کمکای این گنجینه لغت رو در واقع داره تقویت میکنه دیگه.
0: بله بر من یک مورد رو هم در مورد ترجمه زبان ترکی به فارسی بگم، ترکی آذربایجانی به فارسی بگم. من از یک شاعر معروف اونجا، کسمندی، معروف جمهوری آذربایجان، باکوی، یک شعری خوندم که در این شعر میگه که حالا که میخوای بری، تحت لفظی میگم، حالا که میخوای بری بدون بهانه برو، این خاطراتی که دارن چرت میزنن اینا رو بیدار نکن، برو. این در ترکی به قدری زیبا بود که اصلا لرزون منو، منم که این مریضی رو دارم که هر شعری منو به لرزونه باید ترجمه کنم، این افتاد به جان من که باید اینو ترجمه کنم. اما یک واژه‌ای به کار برده بود، این واژه در فارسی وجود نداشت. خیلی گشتم دنبالش، از دوستان فرهیختم، دیکشنری ها، همه یه لغتنامه نبود. اونم مرگیل و مخ بود، گتمه ایستایرسن بهانه سیز گت اویاتما مرگیل خاطره لره. مرگی اون لحظه ایه که شما مقاومت میکنید که نخوابید، توی سخنرانی هستید، داره میبینه شما رو، هی چشما میفته، شما نمیخواید. خب اینو میگه مرگی. ما اینو نتونستم پیدا کنم در فارسی، از خیلی هم اومدم یک کنک زدم، از خط زرد رد شدم، زرد اینجوری شد، عوض کردم یه مقدار، اما خودش رو عوض نکردم. گفتم سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن.
1: به به، معنا که آمد. چهار واژه تکرار
0: کردم، اونم تکرار کردم، یعنی واجارایی کردم اینجا. سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن. از چراغ زرد رفتیم دیگه اونجا. آره بله اینا پیش میاد. بله منتها خب دیگه در هر ترجمه ای، من اگر زبان نوشتاری ترکی رو هم میدونستم، ترکی خودمون نه ترکی استانبول، من شاید در اون زبان رمان مینوشتم.
1: چون احساساتتون
0: بله بله بله بسیار. اما الان من واقعا یه بایلینگولم از یه نظر، دو زبان رو، و بعضی جاها من فارسی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم.
1: استاد پوری گرامی، من آخرین سوالی که دارم که از سایر مهمانان و استادان گرامی هم خواهم پرسید اینه که یک خاطره ادبی ترجمه‌ای برای ما بگید که تا حالا جایی نگفتیم.
0: شاید به ضرر من تموم بشه ولی میگم.
1: شما لطف کنید.
0: ببینید من در انگلیس قرار شد یه سخنرانی بکنم در مورد ادبیات امروز ایران، شعر امروز ایران. خب من نمونه های آورده بودم، این نمونه ها رو باید ترجمه میکردم به انگلیسی دیگه، باید طبق همون صحبتی که کردیم مشکلات بود. و از خانم فرشته ساری که در واقع یکی از بهترین شاعران بود که متاسفانه سال هاست شعر نمیگه دیگه، یک شعری بود که الان من خود شعر یادم نیست ولی مفهومش این بود که در موشک باران موشک به خونه میفته، سر عروسک یه بچه میره سرش و پاهای خیلی نازک و دراز یک سنجاقک هم میره، بدون پا میشه. بعد من اینو در ترجمه کردم، سعی کردم اون ظرافت ها و اینا بمونه، همون کاری که در فارسی میکنم. رسیدم به واژه همون که بدون پا بود، نوشتم لگلس دراگن فلای. خب لگلس بود دیگه، یعنی بدون پا. خوب شد من قبل از اینکه برم اینو بخونم برای یه انگلیسی خوندم، این کسی که زبانش انگلیسی بود. بعد قشنگ اول شعر این نبود، اومد خیلی هم غمگین شد و اینا، رسید که به اینجا قهقه زد. گفتم چی شد؟ من انتظار گریه داشتم. گفت که آخه تو گفتی لگلس. گفتم یعنی چی؟ گفت لگلس یعنی پاتیل، کسی که اینقدر مشروب خورده پاتیل شده نمیتونه را بده. خب ببینید این از اون کارای ترجمه ای بود که من گاف بزرگی بود ولی چقدر شانسم کشید که برای ایشون خوندم.
1: چقدر جالب استاد، در واقع شبیه به این رو توی فارسی ما روی پا بند نبودن
0: بله
1: رو داریم دیگه.
0: بله بله دقیقا داریم دیگه.
1: چه حالا از شادی، چه از مثلا بله. این که ذهنش کار نمی. بسیار عالی. بله. من میتونم خواهش کنم که در انتهای این گفتگو که برای خود من واقعا کلاس درس بود و بسیار نکته های ارزشمندی رو گفتین، ممنونم. پس من برای مخاطبانم همینطوره، یکی از شعرهای ترجمه‌تون رو به انتخاب خودتون هر چیزی که دوست دارید ما رو مهمان کنید.
0: خانم آخماتوا، همسر یک نفر شده بود که اون آدم معروفی بود، تاریخدان بود و اینا، اون تو بسیار حساس بود، بسیار حساس. هر جا میرفت میگفتن که شوهر آخماتوا، یعنی خودشو نمیگفتن، خودش آدم معروفی بود چون شوهر آخماتوا، همسر آخماتوا. و این بسیار حسادت میکرد، میگفت آقا تو چرا همه از تو میگن؟ بعد یا اون شعرهای عاشقانه که مینویسی برای کی مینویسی؟ بعد
1: خب سوال جالب بود،
0: سوال بود برای این. به هر حال اینا نتونستن با هم بسازند و از هم جدا شدن. دو تا شعر داره بسیار بسیار عالی در این زمینه. یکی اینه: او حسود بود، نگران و آسیب پذیر، دوستم داشت چون بوتی مقدس، اما پرنده سفیدم را کشت تا دیگر نتواند از گذشته نغمه سرایی کند. شامگاهان پا درون اتاق نگذاشته گفت عاشقم باش، بخند، شعر بگو. من پرنده شاد را در کنار درخت صنوبر چال کردم و قول دادم دیگر گریه نکنم، اما دل من بدل به سنگ شد و پرنده ترانه شیرین خود را همیشه و همه جا تنها در گوش من خواند. این یکی بود. یکی که من دلم میخواد اونو اینجا پیدا کنم، اونجا یه ذره دل خواننده خوشحال میشه که آها پیدا کردم. بعد از طلاقه شده، از تو گسستم دیگر و آتش درونم را آرامشیست اینک، دشمن جاودانیم، اکنون باید یاد بگیری چگونه با تمامی قلب عاشق باش. من اینک رها شدم، با زندگی آسوده خوابی سنگین خواهم کرد تا شهرت با هیابانگ کرکننده خود سپیده دمان برایم شادی آورد. نه نیاز به دعایت دارم، نه انتظار نگاهی به ودا. باتای نرم التهاب دل را فرو می نشانند و برگ‌های پاییزی آن را می پوشانند. جدایی از تو نعمتی است، فراموشی تو هدیه. اما عزیز من، آیا زنی دیگر صلیبی را که من بر زمین نهادم بر دوش خواهد کشید؟ شاهکار اینجا شاهکار.
1: عجب عجب، بسیار عالی،
0: متشکرم.
1: من
0: هم متشکر از شما.
1: وجد و جذبه حاصل از این شعر و ترجمه بی نظیرتون شریک کردین، خیلی ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما این فرصت رو دادید در مورد شعر صحبت کنید.
1: لطف کردین، مرسی تشریف آوردید.
0: خیلی خیلی ممنون.
1: خداحافظی میکنیم با مخاطبان عزیز. ممنون.
0: آقا تمام.
1: خب مرسی.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب قهر شد. هوا بد است، تو با کدام باد می‌روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی‌شود؟ چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند؟ زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

خیلی ممنون. استدعا خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

0: خیلی ممنون از لطفتون. مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو طردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودش رو نجات پیدا کنه. من هم وظیفم بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.
1: یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارین، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، زایش نزدیک شدیم، بر همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این درش شکی نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی‌های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمی ترسیم.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

به چشم شب یلدا زد و رفت.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

تمام مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن عمومی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ پس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین، از این تسلسل ملال‌انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بر هیچ. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگ هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید. یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد باشه، این حالا یه بچی سلبیه، میگه این همیشه هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هوشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت، توجه میکنین؟ اون لحظه که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنین؟ که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما اینو میبینین، همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به در جستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمیست که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچی پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتن به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام میشه دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم، یه حال تشکیل.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

بروی. اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی، تو به آرامی آغاز به مردن می

یکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حتمی در خط زمان

گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره‌های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان، و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند، یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است، تقصیر توست این همه دیوار، تقصیر توست تازیانه لگد مشت، تقصیر توست تحقیر تجاوز توهین، تقصیر توست توطئه خیانت دشنام، تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار، تقصیر توست شلی که این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا اعتیاد بی خانمانی، تقصیر توست این کودکان خیابانی، تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین، تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر روستا، تقصیر توست قارقار کر کننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده، تقصیر توست این همه وحشت، تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت، تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب

Viva!

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی.
2: در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ

0: Teşekkürler.
1: ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، 40 سال سهممون شده، عمامه سیاه سفی. ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، 40 سال سهممون شده.

آستان دلتا. قلب مرا بردارید، قلب مرا بردارید، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در حیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است. توفان سرخ دانا نزدیک است، من قلب من افتاده روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه میسراید با بانگ ملتی مغلوب و میشکافد با نعره تناور رعد و میگدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش طوفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

که اسفند باد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهانکار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره‌های دلیر. چنین که می گذرد ژاژخای رنگ‌آمیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مرداد میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد، چشم و زبان پاسداران می تپد از خوف. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمهای خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شب کاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب، انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خانه پنهان گوی، آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی، روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره می ماند. ناگاه می توفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه می جوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله‌ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی میخواند و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون میگرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره‌هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال‌های خونین در بیشه‌های خشم بمانم. رگبارهای آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گرفت. زود قلب گوزنهای جوان، قلب انفجار در چشمهای آتش و خون خوف، بادی هراسناک برآمد. قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت، جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره‌های سوزان برخاست از نهفت و بر مدارهای گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکاف. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو و نعره‌های من پیچیده روی قله خون‌آلود. گل‌های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله‌های پیکر در خون نشستگان، وحشت فرو نهید و فراز آیید. از قله‌های قرمز شبگیر بنگرید، از قله‌های قرمز شبگیر بنگرید. با شاخ‌های خنجر، با چشم‌های خشم، رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان 50 روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد، می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روییده از دهانه دوزخ، توفیده روی راه، در قلب آن شکفته آتشناک، در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، هنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید. پیش می آید، می ماند و با برگ های کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمان های برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گل های سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر، تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبن های خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبن ها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو میزند و پریشان میکند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین، آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوا. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دست که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش، وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد می نویسیم، روی دیوار فریاد می نویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آورید. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه میکوبد، دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه‌خانه های غروب چای مینوشند، گلهای دود که بر لبها میسوزد و در پنجه ها خاکستر میشود، ستاره‌ای که روی خستگی کارگران میتابد، چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق میشویند، خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع دروغ های غروب چای مینوشند، گلهای دود که بر لبها میسوزد و در پنجه ها خاکستر میشود، ستاره‌ای که روی خستگی کارگران میتابد،

در باد تکان میدهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشت از پشت دیوارهای زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مبهوت فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود در گورستانهای پایتخت. روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تکه تکه شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگوی های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بهار گرد گودال شهیدان میچرخد آرام. مادر سوگوار من سربر شانم بگذار، از خون گلبنهای تیر باران آتشهای صاعقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آزنین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل میدهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق میزنند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب میکوبند، سلول تو را به دوش میکشند، زخم تو را به خیابان میبرند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش میگردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشن های خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامهای مشکی بر نردهای دادرسی سر می کوبند، صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند، گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید. رها کنید، رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را می شناسم، من این گل را می شناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آه!
من این گل را

Míšen ozam. دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ، در کودکی در گندمزار میچرخید، در جوانی در گلوله ها، با این دهان خونین من این گل را میشناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری. روی بهار 51 300 گوزن سر، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش میکوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای زنده با برداری آن پرنده را، بردارید، خون روی خیابان پرپر میزند. با خنجر خشمی بر دل میکوبم، تیغ در خون میچرخانم، تا بذر تو را ای گلبن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوهی از آتش برمیخیزم، با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت، مرثیه سوزان زمانم را می سرایم و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم، رؤیای بیقرار بوسه با آتش، نارنجکی در مشت، سلاحی در بال، با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من. آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

چون بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پرداشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت.

0: به سال 85 روسی کدوم برسون بیرون تا به الهال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانوم منه، دختر دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کار توشمن دارم بگیر تو 100 میلیون هم بداده بدولا. الان پول خونه مارم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون بته 4

0: میلیون بته سه میلیون بته دو میلیون مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن فارش میگن دو میتن
1: صاحبکارهای ایرانی بود پولی ما رو نداد یکان 300 تومانی مرا خوردن
2: مدرسه نمیگیره بچه های ما رو به دومی دیگه هم که جنگ شروع شد وقتی امیر شب یکی میامدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم زن بچه هیم لباس های خواب هم ایک چی نورده ایم همه ایش من کل پیش هم من 400 میلیون حتی حقوق من مان
3: مثلا میری ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی هست اینجا اردوگاه است
4: هر څه کسانان چې راځي د هغو د پاره موږ د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله که شل زره راځي که 15,000 راځي عمارت اسلامي جوړې د پاره ټول ترتیبات نیولي دي او موږ په خپله بودیجه باندې د دې خلکو د پاره اوس خدمت کوو د عمارت اسلامي د طرفه څخه
5: موږ تېره شپه هم تقریبا 48 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي دي نو د مالي کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکوي دا هغه وروسته د ترانسپورټ کمیټه ده د ترانسپورټ کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موټ په ترانسپورټ په موټرانو کې ورسی
6: هر چی هم گفتیم واقعا این مدارک ها همه داخله اصلا کسی گوش نمیداد خیلی اذیت میکنم خیلی به افغانی ها ظلم میکنم مرار باز از اونجا مارویل کباب آمدیم میشینی در بس کردیم بیامدیم به چیز به حسن آباد آمدیم اردوگاه حسن آباد از اینجا بیامدیم که برو به قدرتی لیه نه رد و مرد میکنم نه کسی گوش میده به صحبت افغانی ها هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شد بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه خب بی چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم از اونجا هم نشد پس ما هم سر خود خوب در شدیم ماشین گرفتیم بیامادیم به عبده شهریور عبده شهریور هم مار بیارد باز به شهرداری سرمرز اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفته شد هفته نیم بیشه اونجا بودیم اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشب دیشب ما بزیم داخل سازمان ملل آمدیم دیشب 12:30 اینجا آمدیم
3: هر جا بریم میگه تو افغان هستی مثلا میره ده یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000 چرا میگه تو افغان هستی افغان هستیم کافر که نیستیم افغان چی گناه کرده غیر از ایران در هر کشور ترقی داره ارزش داره چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم هموطنان ما پاسپورت درست میکنه میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره پاره میکنه اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه ما آمدیم در اردوگاه کرج نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست سه روز با اونجا بودیم میگه ما برای شما خروج هم نمیدیم بارم نمیزنیم میگه برید مشهد اگه ما مشهد بریم در ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه ده روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه خیلی بد جوری میزنن میگه تو افغان هستی آیا ما از کدام طریقه بیاییم طریقه اردوگاه که نمیمونه طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی از کدام طریقه بیاییم ما آیا ما دولت هم وجود داریم اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه غذا هیچ نان هیچ آب هیچ برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است با ما میگه 20,000 تومان چرا میگه اینجا تو افغانی هست اینجا اردوگاه است خب اردوگاه است آمریکا که نیست چرا این کارو میکنه میگه دوست داره امیر بخره دوست نداره نه وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره از کرج تا اینجا 320 تومان است از ما میگیره 3,100,000 تومان چند بانای مختلف میگیره یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره 1,700,000 تومان گرفته در کدام قانونی هستی چرا دولت ما اینا رو بازجویی نمیکنه چرا آیت نمیذاره چرا ناظر نمیذاره باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا ما رو بازجویی کنه افغان هستیم ما انسان نیستیم چرا حق ما پایمال میشه
7: ما رفتیم دیگه، ما اینجا به شندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد، این پنج سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، این بچه ها چیز بود دیگه، سه سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان دوتا داریم، کلاس چهارم مرفت، یکی کلاس سوم بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار مرفت، عرض کاربار ما رو برا بود. دیگه دولت ایران به ما وفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود چهار وقت داریم، و نه باید امرو بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتن ما شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما پنج نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گرفت، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
1: خیلی چند جای هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
8: حدود 4 موتر اطفای ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی دو سه روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرام ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.

شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا.

रहो दीवापो दीवापो दीवापो रतन रतन दीवापो दीवापो दीवापो।

را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است

باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شورید وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

و تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست می دارم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتاد یاموز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا می آورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرود های تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفش هایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرمانده‌تم نداده، به شما بی اراده میگم به اون

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برفراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

به چشم شب یلدا زد و رفت.

نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران قرناطه یکی میگرید یکی خون میفشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب قرناطه اما تنها آه است که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برجهای کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب میبرد تالاب تشی از فریادها را. دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و بار

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: رضا عالی نژاد.
1: و به موضوعی دیگر میپردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود میخواند و میداند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبود و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریت، بدل این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و عرب رو که در ایران زندگی می‌کنن و سایر اقلیت‌ها و ملیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن، در صورتی که اینا رو جمع بکنین از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان‌ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان‌ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا همدیگر رو نمیفهمن و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمیکنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده، یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنن. ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: بله. آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنن. آن چیزی که پیش اومده و براستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته، و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با هم دیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبان‌های زنده در ایران امروز که به همه‌شون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی رو بگیره. آذریات یا بگین ترکا برای من فرقی نمی‌کنه، خود منم از همون رگ و ریشه هستم، دارن در آذربایجان ترکی آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبان خودشون دارن، کرد هم زبان خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست، و از این راهه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم میکنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمیخوام بشم، ولی فوراً با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرف رو بزنیم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو در باره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ در باره تمدن یه نمود جهانیه و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم، و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهای مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند. ولی فرهنگ آفریده‌هایی است از انسان و شبکه‌ای است از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ نمودهای مثل زبان، دین، سنت ها، ادبیات، و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یه کشوری است که درش خلق های گوناگون زندگانی می کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره، و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که divide and rule، بخش بردو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بر دو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
2: متشکرم آقای
0: خویی. و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است، و اگر به زودی حاکمیت ها در ایران به خود نیاند، و به حقوق خلق‌های ایران اعتبار ارزش دادن، ما متاسفانه با جنگ‌های داخلی روبرو خواهیم شد.
2: بله اجازه بدید ما حتما دوباره
0: نکته اصلی هنوز نگفتم.
2: ما دوباره برمیگردیم به شما بعد دوباره
0: الان این حرفو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
2: خواهش می‌کنم.
0: بفهم. باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبان‌های قومی یعنی فرهنگ‌های ملیت‌های ایران رو می‌گیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که باسواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میاموزند. اون بچه های دیگه طفلکی ها وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
2: بله متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کار نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده، آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
5: والا من هم فکر نمی کنم یه همچین چیزی اصلا، نه به این شکل. نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد، واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولت نظام مسلطیه، وگرنه کانون در تلاش بوده. من برای نمونه هم اینجا یک تیکایی رو ذکر میکنم. مثلا فکر میکنم که در ایران اگرتون باشه، ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون، که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن که دفتری که در اومده بود، یکی از شماره هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودند. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبعیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد، که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اسقر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمانم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم، یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبان‌های اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن، خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال با مشکلات فنی هست یا مالی هست، یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این، یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چیکار داره میکنه، یکی دیگه هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستانهایی نوشته شده، کار نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کار و اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبانهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار رو آدم متوجه میشه، یعنی خواننده متوجه میشه.
2: بله.
5: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی یا ترکی فکر میکنیم، فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبان محدود کنیم. برای مثال زبان عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راهی باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راه‌های دیگری جز زبان انگلیسی و فرانسوی، و این خودش که مثلا زمینه برای کشف فکرها بشه، آدم اینا نکات مثبتی که وجود داره من فکر می‌کنم.
2: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعاً بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان
5: اینا نکات مثبتیه که وجود داره من فکر
2: می‌کنم. متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعاً بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در اینجا

0: میگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تاکید کرد، اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش قانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
1: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفر ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیست های محترم فرهنگی خیلی داریم با نام و بینام و کم نام و اونها جرأت نمیکنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبانهای دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20 سال پیش اصلا تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اون جایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی. بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چندتا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت ها مربوطه، ولی به خود ما که برگردیم به ما هم مربوطه. ما هیچ این نکته هایی که نسیم جان گفت درست اتفاق افتاده و خود اسماعیل خویی واقعا یه جز داره برده، اما به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بندسه ای که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوائل انقلاب بود و حضور خلق ها، زبان ها و فرهنگ های متفاوت در نقشه گربستان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستانی مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی، مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدم هایی مثل من گیلانی و شمالی که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تحقیر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستند مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کاری میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم، به عنوان کانون به ویژه این کار کرده نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بونیتروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق مالم خوندم تو لندن، به نظر من یه خوردی بی‌انصافی است. مازجار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دو قرن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیسم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت های مشخصشون و کار کرد، و مثلا فرض بگیرین تو قضیه هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقت وقت صاحب داره داره میشه، یقه هدایت کرده که تو چرا ضد عرب هستی؟ من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، این ور آب نیفتیم، کار کرد و وظایف مشخص خودمون به ویژه کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبانهای خفه شده غیر فارسی رو وظیفه رو باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
0: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع می‌کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان

0: مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
1: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایرانه و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت و هم در دوره های بعدی این قضیه رو دیدم و حقیقتش اینه که زبون من مو در آورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم و اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن، اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشنفکران ایران از هدایتش گرفته از مهدی اخوان سادسش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم و در این مورد آقای بنی تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا درباره این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرفاشون رو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدون اینکه به اصطلاح پیراستن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله ای که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبانها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج داریم به این که در ساختار به اصطلاح دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنیم و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنیم به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازیم، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق ها داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران، خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن، و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعت است، و این برای این که این قطع شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده. ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دوتا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره به زبان‌های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون‌هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان‌های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی‌های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یک شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه، یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داغتر از آش. و در این مورده که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطعه بشه از نظر سیاسی، قطعه بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
0: متشکرم آقای براهنی.
1: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هر چه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبانها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدن این که میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به همدیگه وصلت بشه.
0: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، به هر یک نظر و دیدگاه هم وجود داره، یک که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم. و اون این هستش که خب برخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتن، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اعتلاء فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند، شما چه پاسخی دارید که بدید؟
2: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران، باز فرقی نمیکنه، اونا در دوران رضاشاه گیر کردند. یعنی و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشون رو دارن و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهری این کشور است، در گوهری این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوکه برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند. درست برعکس، اونایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارند برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزی است به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشاپیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبانها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه است که با ناشران ماست. ولی همچنان که آقای بنی‌تروف گفتند، البته کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخشهایی رو به ادبیات خلقهای ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
0: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندی سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
3: حتما میدونید الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفترهای کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کار بکنن. برای که هم تو صحبت اول هم گفتم، اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اطلاعیه که دوستانی که فعال هستن، دانشی دارن، کار کردن رو این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلقا به زبان دیگری می نویسن، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه، که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن. ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم یه از یه جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته گفت این باز مشکلیه که دولت ها وجود آوردن، و اون نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل این که نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودشو نداشته، و ولی نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبان فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبان فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات که تو زبان فارسی به وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم اون وقت این فکر به وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبان کارهای خلاقه رو که تو همین حیطه زبانی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبانهای دیگر از رشد باز داشته و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیستادن. در صورتی که مثلا فرض کن زبان فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش رو درگیر کرده با زبانهای دیگه، این رشد کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اونا هست و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستن در کاران بخوان این کار بکنن باید متوجه این جنبه از کار هم بشن. یعنی بر واقع یه کار دراز مدتیه، یعنی یه کاریه که بلا فاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو همسطح با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیل که همین سلطه نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
0: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئله‌ای که داریم راجبش بحث می‌کنیم، یعنی دفاع از زبان‌های ملیت‌های ایران، فکر می‌کنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد و به طور مشخص آیا فکر می‌کنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور کانون هست؟
4: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در کانون. من همچنان که عرض کردم ضمن اینکه بسیاری نکته‌ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون موارد عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تاکید کنم، مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های فارسی زبان نیست، خود روشن فکرانی که به زبان داره در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همینجا بنی تو رو ازش نام میبره، میگه چرا بایستی در مثلا کردستان ازش بزرگ داشت بشه؟ حق داره. اون نقش دین بزرگی کتابخانه روی در رو گردن کتابخانه. اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کن نامه کانونیسمان ایران در تبعید الان جلوی من تازه در آمده، 450 صفحه است، مجموعه داستان شفران که خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن، خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برانی خیلی قشنگ گفت که حتی آذری های کاسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبانهای ملیتهای دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه. به دلیل اینکه همینجور که هر دوتا از عزیزان خویی و رضا برهانی گفتن، آموزش وقتی نیست. کتاب رو اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت میخواهید بخونه؟ میخواهید همه خلقهای ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک میگردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
1: ترکی میشه خطر.
4: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی، و با هم خویی هم گفت امکانات فرهنگی، ولی کانون میتونه روی این مفهوم بکوبه. میدونید روی این مفهوم، یعنی مقاومت فرهنگی چه از این کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزومن چاپ یک مقاله اینو در باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
0: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
2: درود باشید.
4: قربان هر ستا آقایان و شما خانم.
0: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
5: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
6: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دادم.

I've just got here and I think I'm losing signal already.

0: دکترابی پروتکشن.
1: تا آستان دلتا قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در حیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد، توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، توفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاد روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافد با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش توفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاک های گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

اسفند اسفندباد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهانکار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره های دلیر. چنین که می گذرد ژاژ خای و رنگامیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، و قیه می کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مرداب میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بگشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد چشم و زبان پاسداران می تپد از هو. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی است از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمه های خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شبکاران. و باز می تابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خوان پنهان گوی آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه‌ای در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خونالود و باغهای قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره میماند. ناگاه میتوفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه میجوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله‌ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی میخواند و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون میگرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبار های آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گره زو. قلب گوزن های جوان، قلب انفجار در چشمه های آتش و خون خوف. بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت. جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره های سوزان برخاست از نهفت و بر مدار های گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکاف. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو و نعره های من پیچیده روی قله خون‌آلود. گل های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکر در خون نشستگان. وحشت فرو نهید و فراز آیید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید. با شاخ های خنجر، با چشم های خشم، رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان پنجا روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد می خواند از جگر. اما گل گزند برق جهنده سرب گدازنده روییده از دهانه دوزخ توفیده روی را در قلب آن شکفته آتشناک در خون زنده را میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

با خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای برف پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگهای کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه‌های خونین عشق روی صخره‌ها شعله ورترین گلها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سربار، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دفت که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد می نویسیم، روی دیوار فریاد می نویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته‌ای خون بالا می آورید. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه میکوبد. دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند. گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود. ستاره ای که روی خستگی کارگران می تابد. چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به اشک می شویند. خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشت از پشت دیوار های زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مبهوت فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود. در گورستانهای پای تخت روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تک تک شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگوی های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بهار گرد گودال شهیدان می چرخد. آرام مادر سوگوار من، سربر شانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای صاعقه سر می کشند. شخمه بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا در، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذرین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند، سلول تو را به دوش می کشند، زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش می گردانند. بدرود بهار خون، بدرود. صدای حریف، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز، خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهای خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشن های خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامه های مشکی
بر نردهای دادرسی سر میکوبند. صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار میگردند. گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان میکوبد و از کوچه صدای گلوله میآید. رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را میشناسم، من این گل را میشناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آی من این گل را میشناسم. دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ. در کودکی در گندمزار میچرخید، در جوانی در گلوله ها. با این دهان خونین من این گل را میشناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری. روی بهار 51 300 گوزن سرخ، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش میکوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای باروت، صدای زنده با برداری آن پرنده را برداری. خون روی خیابان پرپر میزند. با خنجر خشمی بر دل میکوبم، تیغ در خون میچرخانم تا بذر تو را ای گلبن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوهی از آتش بر میخیزم، با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم. و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم، رؤیای بیقرار بوسه با آتش، نارنجکی در موش، سلاحی در بال، با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

رویای بیقرار بوسه و آتش نارنجکی در مشت سلاحی در بال با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

یه دلیم جا، یه دلوم جا.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعه رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا، و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشم ها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می‌یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می‌کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه‌ها توی خونک‌های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه‌ها دلشان می‌خواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند. شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم‌ها و گذشته آبادی‌های حاشیه کویر حرف بزند. از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت، به همه سر می زد، لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدی.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی میکنم و حدس میزنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. میگفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر میکنم، سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی رو که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله‌ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمان ها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلاً مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به این که این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد، انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعت گردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گرد داشته باشد. واقعا ما در مناطق بیابانی من انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها،

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابان‌های ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر روی قطعه‌ای از آندرس.

قطعه‌ای رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستگار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره‌اندیشی‌های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می‌ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می‌آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این‌هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم‌ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به داد ما رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش های از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه ای دور خودش نشانده بود. حلقه ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره ای نزدیک تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لمبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سر از میان می رود. گوی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علفهای کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهب کون بر زمینه روشن شب سیاه تر و عبوستر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هزیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت های ابرگونه شگفت‌انگیزی می بینی که بر می خیزند و از هم بالا می روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبز فام می نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بران پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می آید و نه لکه‌ای. حال در می یابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری دریغش می آید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بیکرانی پهنه آسمان را تنها در دریا می توان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کوره راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شاه سواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و در ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس

آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند می توان به این عنوان ها اشاره کرد. سرفیر، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان‌های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی درآمده که یکی از معروف‌ترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی، ماکسیم گورکی به قضاوت درباره آثار خود و نویسندگانی چون خود پرداخته است. یادآوری کنم که نویسندگان معتبر جهان همیشه کوشیدند با بیان زیبایی‌ها و بزرگنمایی ارزش‌های مقدس و پایدار زندگی انسان، دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم‌ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسنده‌ای که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی‌ها و سیاهی‌های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فلاکت تصویر می‌کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بینوایی که توصیف کرده مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسی است. داستان هایی می نویسم که اجتماعی است. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می‌شنوند. من سعی می‌کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقتی پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بی‌نوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم، کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه‌ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخاستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم می‌زنم، فکرم بهتر کار می‌کند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی می‌وزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم، چون صدا از طرف کوچه می‌آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچک اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدن‌های باد خشمگین و خم شدن درخت‌های توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رخت خوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رخت خواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بی‌نوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش. دو موجود کمرو و مهربان، اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات

اشراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیبهای پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود، چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن شوهر بینوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این واقعا همان داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می‌کردم و آن را با ضیافت‌ها و ریخت و پاش‌هایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می‌کردم. ساعت اتاق تیک تاک می‌کرد و با دقت ظالمانه‌ای تکه‌هایی از عمر مرا که از میان می‌رفتند و اثری از خود به جان می‌گذاشتند رقم می‌زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت ماندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میایند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم، ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بی‌نوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتت‌بار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخاستم و ایستادم. چیزی نمی‌توانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمی‌دانم صدای طوفان بود که می‌شنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بینوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن قهرمانان قصه‌های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه‌هات چی به روزشون آوردی. چاره‌ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بی‌نوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می‌کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدام یک از داستانهایم هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آقای گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ماها نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرئی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شعر بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونا را از هر گونه امیدی محروم میکنی؟ شاید جناب عالی، تو آقای نویسنده مشهور، دشمن روشنایی امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی ها و غم ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی های بشریت لذت میبری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بیپایان میخوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعا هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعا هم می دیدم راست می گویند. اغلب نویسنده ها از همین شگرد استفاده می کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان. من با تصویر کردن این تیر روزی ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی رو که متاسفانه اغلب بی عاطفه و بی تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر میکردن که چه بگویند. حرکتی غریب و ترساور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت میکردن که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندن نوای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندن؟ به چه دلیل میخندن؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندن، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمی کنه و روحشون رو نمی آزاره، آیا خیالات واهی تو در قصه ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کار موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهنکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته‌ای بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین گوشتین که تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکالتر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی میچربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف‌ها، قطع روابط و خصومت‌های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده‌ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می‌دهد. چه باید کرد؟ خواهر یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت. نحوه برخورد در این زمینه، بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضیا معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشد چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پیون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونی بکنی، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست، تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه متد. اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت. فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. این ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
0: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا، بله، اینا جنبه های مختصر کدن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه که گاگایی. آره.
0: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمان های سیاسی حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر بحثو میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه. ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: نه؟ چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقا.
1: در این زمینه بگیم به هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفایی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3793.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهیج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.